0: I gang. Ja, når jeg snudd på flisa, da kan jo du fortelle hvem du
1: Ja, jeg heter nå for Arne Ulf Gressløp. Jeg noen også kjent I radioen.
0: Ja da.
1: Ifra før. Og nå sitter vi nå I gammel stue her på Rundmoen og prater.
0: Og vanligvis hører jo folk at det du som stiller spørsmålene.
1: Ja.
0: Så jeg fant ut at du har gjort så mye at nå har jeg lyst til å snu det. At det var jeg som stiller spørsmålene.
1: Ja, ja. Men det jo greit det. Jeg skal være med og svare så godt jeg kan.
0: Jeg var ikke I tvil et sekund. Så, du jo født. Og hvor det var han og når?
1: Ja, det, jeg født på Skresletten I Lerskardalen. På Stuleftet på Skresletten. I 49. Januar, 14. januar I 49.
0: Ja. Og der bodde du lenge?
1: Ja, jeg, det gjorde jeg jo. Jeg bodde jo helt til jeg var voksen, vet du. Og,
0: ja.
1: Men når jeg var 6 år, så begynte vi jo på... I 56 på første klassen på Mellanskole. Og så Julie Ellerskal.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Som du da snakket med sønn til sist fredag.
1: Ja da, det var det.
0: Og... Du gikk hele tiden på den skolen, eller?
1: Neida, det var ett år.
0: Ja.
1: Og så ble vi jo flyttet av Korgen.
0: Ja.
1: Og da første året, vet du, da gikk vi jo på skole, hjemmen ifra.
0: En grei skolevei.
1: Ja da, det var noen par kilometer. Ja. Så måtte vi over I Hengbro for å komme over elven når ikke isen var lagt.
0: Ja.
1: Ja da. Og, men det gikk jo greit. Men så I 57 så ble vi jo flyttet åt Korgen, så anklassen det begynte jeg på I Korgen, og da har vi jo buss, og Bjarne Fjellaliv og Gerhard Thomasen kjører noe sånn annenhver veke.
0: Var det det som I dag sentralskolen?
1: Ja, ja da, det det.
0: Så det var skoledrift ifra 57?
1: Ja da, det var det.
0: Ja.
1: Ja da, og der gikk jeg jo... De syv første år, heller de første år I Lerskala, og så 6 år I Korgen.
0: Ja.
1: Og så gikk jeg jo 1 år framhaldsskole. Ja. Det jo I sånn, en klasse, nær sagt, som en ungdomsskoleklasse. Ja. Ja.
0: Og så ble du leia skole, vel ut?
1: Ja, jeg ble I grunn det. Jeg hadde lyst til å begynne å arbeide. Ja. Ja, det sitter jeg I kroppen her og kommer på. Jeg har ikke lyst til å fortsette på skole.
0: Nei. Så da var det gårdsarbeid du tok, eller var det annet?
1: Det var noe sånn innimellom, men min første arbeidsplass, det var jo for kommunen. MS kommune, så har jeg oppdrag å montere ut flymerket.
0: Ja.
1: For NGO, så det heter, Norges geografiske oppmålinger, for at landet skulle flyfotograferes.
0: Ja, så det var markører som ja. Skulle vises på bildene?
1: Ja da, det var markører som vi sette opp.
0: Ja.
1: Og jeg har jo forresten Johan Knudsen til arbeidsleder.
0: Ja.
1: For meg, jeg og Jan Evjen, så var det ute, og der holder vi jo på utover høsten så langt til at snøen kom da, og stoppet oss, så vi ikke kunne holde på med det der.
0: Men det var jo en viktig jobb det da.
1: Ja da, det klart, det var nøyaktig det der flymerkene vi skulle sette opp over en bolt som var sett der ifra før.
0: Ja, og det var vel, min far jobbet som landmåler.
1: Ja,
0: så jeg regner med at det var vel noe som var veldig nøye innmålt I boltene.
1: Ja, ja, ja.
0: Så dere satt merket på.
1: Ja da. Det også, var en hvite plate, vet du, så det her skulle synes ifra luftet.
0: Ja, det jo litt fascinerende.
1: Ja da. Men så ble det jo vinter, og så ble det noe stopp der, og da var jeg forresten I skogen hos han Åge Pettersen I Øverleien. Da I vinteren, men så hørte jeg Tina det at de trengte spannlemper på hele bilruter på, for den som var spannlemper då. Han var slutet och begynt som hjälpemontör på Statkraft i, ja, i korgen.
0: Du var väl inte så rädd för att ta E-tak?
1: Nej, då, det var det ju inte. Det var god, god trim att begynna, ja, lampspanje.
0: Ja, den var väl 20, 30 liter det där.
1: Ja då, det var ifrån 10. 10, 15, 20 och 30.
0: Ja.
1: Ja, ja då.
0: Det var en greje manuala.
1: Ja då, ja. Jo då, och där var jag ju till... Ja, jag var spannlampar till jag körde upp det certifikat i 67. Och fortsatte ju som spannlampar till att jag utvidade certifikatet i 70.
0: Ja.
1: Och då begynte jag köra buss.
0: Men upp i det här, var du någon militärman?
1: Ja, ja, det var ju. I 69 så var jag på Stenkjærsandan på förstegångstjänst. Och vi var den andra kontingenten som var skreven ut till hemmevärnet.
0: Ja.
1: Så vi var inkallt bara på rekrutskola 3 månader.
0: Ja, för det var förhandsbestämt att du skulle vidare till hemmevärnet när du har tagit en rekrutskola.
1: Ja, ja då, det var, ja, det låg i löpet där.
0: Ja, ja.
1: Och men efterpå vet du, så var vi ju kvart år inne i vecka på repetitionsövelse. Så det var vi ju till vi var 43 år.
0: Ja, men det var ju, alltså det är ju viktigt med ett försvar.
1: Ja, det är klart det. Och vi har ju forskjellige objekt, så vet du, vi övar på då, bland annat bedre korgbroen.
0: Ja. Det
1: skulle vi underminera så att hvis du har behov för att spränga dem så skulle det ske. Men ja, det var nog bara 3 klasser vi brukade till TNT-klasser.
0: Men hvis du begynte med TNT för då trän så...
1: ja, nej, det var inte
0: jag säker på alla var det glad.
1: Nej då.
0: Men så fick du dig stort certifikat.
1: Ja, så utvidade jag och begynte att köra första buss jag körde. Det var baklands i bussen.
0: Ja.
1: Ja då. Men jag begynte och jag såg på trailern så får jag köra och jag har lust, jag tänkte, ska jag gro fast här på rutebilen? Så jag värd att säga upp.
0: Mm.
1: Och så var jag och en tältkar, en Arnt Oljenäs i förkorgen. Vi reste till Ørland på Vestlandet.
0: Ja.
1: Och var med på Tor Furuholmen. Byggde en damm i Lovisdalen för Oslo Lysverker.
0: Ja, du var inte så rädd för att utforska nya områden.
1: Nej då, det var vi inte. Vi for ner över och har egentligen inte avtalt något annat eller att vi har en känning som var där och han sa vi skulle bara komma. Det var arbete att få. det stämte.
0: Du är lite resta ut.
1: Ja, men vi tog chansen på farligt och arbetet fick vi.
0: Ja.
1: Och så var jag där och Arntan for hem när det var höst. Då var vi för så vidt färdig. Men så körde lastbil den vintern. Så det var till vår igen så bar det till Sulitjelma. Nej, eller norr om Sulitjelma i Blommansisen. Ja. Där har Furuholmen ett uppdrag och byggde en damm där.
0: Var du maskinkörare? Eller?
1: Ja då, det var ju dumpare det gick, ja, på. Så vi körde.
0: Ja.
1: Och det var likadant upp i där i Blommansisen.
0: Ja.
1: Det var dumpare det gick på. Och byggde ju tillsvarande stamme, sånt saker som var stammen. Och,
0: ja.
1: Ja då.
0: Ja, men det är klart... Du, som jag uppfattar så har väl inte du någon egen familj då, så då var det ju lite enklare bara för.
1: Ja då, det var, nej då, jag har inte häktat åt med någon så.
0: Nej.
1: Så det var grejt då. Och så var jag ju där till i en och, nej, det var då det där, ja, jag var nog där 72, ja. Och så var det ju slut där för arbetet var utfört, var, ja, ja, färdig. Och så får jag en tur och till Oslo. Och så fick jag kontakt med en Gunnar Haugo i sa trailer i Telemark, Dalen i Telemark.
0: Ja.
1: Og så begynte jeg å kjøre for han. Men da kjørte jeg først, først jeg kjørte, det var lastebil I Oslo.
0: Ja.
1: Da bygde her NRK, det her nybyggene på Marinlyst.
0: Ja.
1: Og da var, kjørte vi, ja det var noen leir og, og, og sånn masse vi kjørte derifra. Mm. Og tippet I en lekter på, på Sørenge, var det ikke det det heter havne der?
0: Jo, ja.
1: Jeg tror det var en sånn anleggshavn der.
0: Ja.
1: Ja. Men så begynte jeg å kjøre trailer.
0: Ja.
1: Og, og det, det var jo imellom Drammen og Sør-Sverige.
0: Ja.
1: Og, og kjørte gipsplate. Fra, og hette Niklasson Bilberg, Bilmegling. Ja. Det der firmaet vi kjørte for. Hm. Og spiller ny bil og spiller ny damhenger har vi. Og, så vi har godt utrustet. Men du vet at måtte vi kjøre overlast, visste jeg det at når vi kom på vekta, så har vi 4000 kilo for mye.
0: Ja.
1: Og der var de nøye med, og på Svinnesund, det var fast mannskap på vekta. Men vi visste ikke når tid de var på, på døgnet der. Så når vi møtte kollegaer som kom, så hvis vi fikk en V I frontruta med to fingre, da var det vekt. Så da var det bare å kjøre inn på en plass og vente.
0: Finns en rasteplass å stoppe på, ja.
1: Ja da, ja. Og ofte var det jo på bensinstasjoner. Ja. Vi har jo ikke mobiltelefoner da.
0: Neida, det var ikke Neida. Bare å ringe og spørre.
1: Neida, men som oftest var det jo telefoner på bensinstasjonene.
0: Ja.
1: På en bokse, så vi, eller, så vi kunne da ringe og,
0: ja, ja.
1: Og høre med kollegaer om, om, om det var klart å kjøre. Ja da, nei, så det der, det, det holder jeg på med en års tid, så, så reste jeg hjem, og så får jeg ta stol for seg, og det var jo arbeid å få.
0: Ja, ja, på bruddet, ja.
1: Ja, ja da, dagbruddet der.
0: Ja.
1: Og I og med det at jeg har kjørt dumper før, så var det jo rett på, på, I dumperen.
0: Ja, ja, du ble jo verdifull fordi du kunne det.
1: Ja da, det, men vi har jo en instruktør der, han heter for Ludvig Thunhaug, han var finnmarking. Han, han har liksom opplæring av, av maskinkjørere og, og dumpakjørere og maskinkjørere. Og, men han var jo med bare en 2-3 lass med meg, så så han jo at det der gikk bra.
0: Ja, det har han gjort. Der har du prøvd før.
1: Ja, da. Ja, så var vi jo... Kjørte jo dumpere et år eller noe sånt, og så var det på lastemaskinen.
0: Ja.
1: At, og lastemaskinen var jo, det var jo sånn forgravere, så veiersystem.
0: Ja.
1: Det var jo ikke hydraulisk.
0: Neida.
1: Det var jo elektrisk. Så vi, det var jo høgspent kabel vi drog med oss.
0: Ja, ja, for det var et elektrisk vinsja som drog kablet, som
1: ja.
0: Løftet.
1: Ja,
0: Herman,
1: ja. Ja. Og da var vi to personer på hver gravar.
0: Ja.
1: For at Graveren skulle ikke stand til. Han skulle gang hele tiden, og, mm. og dumperen skulle stand og vent, sånn at det skulle være effektivitet.
0: Ja da.
1: Og så var vi jo så enere og toere, som det heter på, så vi var hver sin veke sånn.
0: Ja.
1: Og enere hadde hovedoppgaven var jo last, men, og toeren skulle smøre.
0: Ja.
1: Ja da, å ha utstyr I orden. Og, og likens fare ut hvis vi skulle flytte. Vi drog jo med oss I kabelbalje.
0: Ja.
1: For, så kabelen lå oppi. Høgspent kabelen. Mm. Og skulle vi flytte der, så måtte jo en ut og, og henge I stropp på I tann på skuffet. Og så drog vi, måtte jo lempe kabelen oppi.
0: Ja, det klart.
1: Skuffeller.
0: Det var ikke noe særlig hvis du kjørte over.
1: Neida, nei, nei, nei. Neida. Jo da, men så var det noe det at det var jo snakk om å overta gard. Jeg var jo fremdeles interessert I det jordiske og dyr, ja. Dyr og sånt noe. Det vokser jo opp med på skretsletten.
0: Ja da, ja. Men det Man behøver ikke å kjenne deg så lenge for å vite at du har en interesse for
1: Neida. Ja da, og så for jeg på en Rødolf Akselsen på Skandia på Finnefjorden.
0: Ja.
1: Og spurte om han har noe hatt med å gjøre. Og det var med en gang. Det fikk jeg arbeid.
0: Det ble vel ut av samme Akselsen som har Hemnes bil?
1: Ja da, det var broren. Ja. Han var jo brød. Rudolf har på Finje og en Egil i Ranheng, ja. Eller på Hemnes også.
0: Ja da, ja. Jeg jobbet jo noen år i lagret på Ranhenget.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Mens de la ned Hemnesavdelingen.
1: Ja vel, akkurat, ja. Ja da, og så var det jo det at det var på en rundmoen.
0: Ja.
1: Ja da. Og, men... Jeg måtte jo fortsette å arbeide, for jeg kunne jo ikke, jeg tjente jo ikke penger med en gang jeg kom til Rundmoen.
0: Nei, jeg tenkte du sier du ble bøen Rundmoen, men det kostet vel antagelig noe å overta
1: det. Ja da, det gjorde det jo, ja. Men ikke så all verden, men likevel altså. Ja. Og da kjøvde jeg malm fra Bjørn Sjønsen.
0: Ja, ifra gruva.
1: Ifra gruva. Sånn i lamme at jeg etablert meg her, eller oss her på, ja. På Rundmoen. Og vi overtog jo formelt første i 78.
0: Ja, og da, når du sier oss, da var det vært en, ja. Ikke bare han har du.
1: Neida, neida, da har Ulla kommet inn i bildet.
0: Ja,
1: ja hun gjorde, kom jo det før vi kom hit.
0: Ja. Men
1: ja, da.
0: Det var dere to som overtok her, ja, og etablert.
1: Ja, ja da. Og, men så kan du si at her i gammelstua som vi sett nå, det bodde jo tre gamle mennesker.
0: Ja.
1: Så at vi måtte jo ha en plass å bo. Vi har jo fått en kerv allerede da, ja, så, i 76.
0: Så, så du sier, de menneskene, de følte litt med på lasset. De fortsatte å bo her med
1: ja, stokk. Ja, ja. Ja. Den ungsen av dem, han Trygve, det var jo han som eit garn, så vi overtog oss.
0: Ja.
1: Og så bar det jo rett i husbygging. Vi måtte jo ha noen plass å bo.
0: Jeg tok opp på til det var vært en tre, så.
1: Ja da, og i løpet av 78 ble vi nå fire sammen.
0: Ja, for du sier en kurv, det var noen krister da.
1: Ja, krister, ja. Og så kom hun Trine Lise i august i 78.
0: Ja.
1: Ja da. Og da holder vi jo på å bygge hus for fullt.
0: Ja, det vil jeg ikke.
1: Og innredd, det var Jakob Brønn min som var i lamme og bygge, jeg og han. Ja. Og holdt jo på til 17. mai veke i 79. Da flyttet vi inn.
0: Ja.
1: Og da har vi jo samtidig flyttet inn her, så har vi jo dyrene å begynne å passe på her.
0: Ja. Men for å spørre litt sånn, for nå drives du jo gris. Startet du med gris, du drifter?
1: Ja, det kan du for så vidt si, men ikke bare like lenge med det som foregår nå. Det var jo saue.
0: Ja.
1: For det var jo en liten fjøs her, og så måtte vi jo sette opp ny fjøs. Så det kom jo etter hvert, og det ble jo saufjøs. Det var jo i 80.
0: Ja.
1: Vi bygde den. Og så ble det jo noe sånn at vi kunne kjøpe. Når vi fikk sauen ut på våren, og fjøsen var tom, så kunne vi kjøpe inn smågris og sette inn.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi i en del år. Men samtidig som de kom inn, vet du, på våren, så måtte de jo være ute igjen til høsten.
0: Ja,
1: til sauen skulle inn igjen.
0: Ja, for de måtte bort.
1: Ja.
0: For du har ikke noe ekstra plass åt sauen da.
1: Nei, ja. Nei. Og på det meste så har vi 200 slakkgriser.
0: Ja.
1: Ja da. Vi har det.
0: Men det måtte jo bli nok så effektiv drift da.
1: Ja, det er klart.
0: Du kunne ha liksom to forskjellige drifter.
1: Ja da, det er klart. Det er klart det var det. Men etter hvert så sluttet vi jo med det og drev bare med sauer. Men var da opp imot 200 og godt og vel 200 vinterfôret sauer.
0: Men var du bare på gården her da? Eller har du noe annet jobb ute også?
1: Jeg har ikke noe fast.
0: Nei.
1: Men jeg var avløser og de som drev bussene da. Det var jo forskjellige slags selskap.
0: Ja.
1: Fra Helgelands bilruter til nettbuss og,
0: ja.
1: Og det var jo det der...
0: NSB-buss,
1: ja. Ja, ja da.
0: Jeg var i den kverna noen år.
1: Ja, Nordlandsbuss.
0: Ja da.
1: Og det var det siste, et Boreal.
0: Ja.
1: Så det var jeg stadig på ekstra arbeid for dem.
0: Men vi pratet, har jo pratet litt før, og du snakket om at du drev en del i skogen også.
1: Ja da, det gjorde jeg.
0: For andre.
1: Ja, det var jo sånn at når jeg hadde holdt her på Rundmoen og laget til temmer for å skjære til å bygge fjøs,
0: ja.
1: Så har jeg jo ikke sag da.
0: Nei.
1: Så for jeg å tenke jeg på denne moen, og så lurer jeg på om han kunne skjære åt meg.
0: Mm.
1: Og så sier han om det var mye, for han skar jo bra mye åt seg selv.
0: Ja, ja.
1: Så sier jeg det var 800 stokk.
0: Ja.
1: Nei, da gløtte han på meg, altså. Og jeg tror ikke han svarer riktig med en gang. Så sier han hva du skal gjøre til vinteren. Nei, så sier jeg, det visste jeg nok ikke. Jeg skulle nå i alle fall være på Rundmoen og få i kreturene.
0: Jeg tror kanskje jeg har svaret at jeg skulle bygge fjøs.
1: skal du komme og sko igjen opp meg og høg? Ja, så sier jeg det. Kan jeg godt gjøre. Og det ble noe at jeg får sko igjen opp han, og han... vi fikk noen temmereskøren der på Saga, det var noe både ja. Han Georg og jeg og han Ernst i Lien og han Harald Bjørkheim.
0: Ja.
1: Så var sagfolk, det måtte være fire for å få effektiv drift på Saga.
0: Ja, ja, men da gikk det sikkert unna.
1: Ja da, det gikk unna. Og fikk skøren og fikk fjøsmaterialen klar.
0: Men når du fikk skøren det, la dere den til noe tørking, eller ble den sett opp på direkten?
1: Neida, vi strøla han jo. Ja. Det gjorde jo materialen etter hvert så vi ja. Kom hjem med han. Men det var jo ikke noe annet tørk enn lufttørking.
0: Neida.
1: Ja, neida. Og så fikk jeg jo han en Tor Evjen fra Lerskale, som ja. Var snekker. Så det var han som var hovedsnekker på fjøsen.
0: Ja, så du,
1: både fjøs og silo.
0: Du ble litt sånn handlanger.
1: Ja da, men jeg lærte mye da.
0: Du gjorde det sikkert.
1: Både på Saga og... Ja, og det hører jo også med til historien at jeg fortsatte jo i Renamoskogen.
0: Ja.
1: Jeg fortsatte jo, og dessverre så døde jo han Georg i 91.
0: Ja.
1: Og inntil da, så har jo jeg Hodje og han Georg kjørt.
0: Ja.
1: Og kappet det i skogen og kjørt det ned på Saga.
0: Ja.
1: Og sortert jo selvfølgelig fra slipen.
0: For det som du hogg, det ble skøren på hans egen sag da.
1: Ja.
0: Ja.
1: En cirka 150... I mellom 150 og 200 kubikk i året.
0: Ja, det er jo anseelig mengde.
1: Ja da, det er det, vet du. Men så ble det jo det at da Georg kom bort, så ble det jo Kari som skulle ta seg av dreftet, og så kom jo med og spurte om jeg kunne fortsette.
0: Ja.
1: Og så bare Stammelund og Kapp og før levering da på...
0: Ja.
1: På Temmersalslaget.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Og der fortsatte jeg, og der var jeg til i 2005.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det var at på at du drefta gården.
1: Ja da, det var det.
0: Og kjørt buss.
1: Ja, ja. Det er akkurat i den perioden, da tror jeg ikke det var mye. For det var jo vinteren. Vi begynte jo i skogen som oftest sist i januar.
0: Ja.
1: Og så holdt vi på til i mai.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg minnes jo en gang, det året jeg høgg mest, det var, om det var i 97, da var jeg på 575 kubikk og høgg og kappe.
0: Det blir en anselig mengde, det er mye arbeid.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Jo da, og så ble det noe til det at Christer vokste til, og han fikk seg kjærest, og så jeg begynte å få kalle Ola, han dessverre forlatt meg, og jeg måtte begynne å tenke meg om, og jeg var 55 år her, og så bor det jo dem.
0: Klart, ting blir jo tyngre når man blir eldre, men nødt til å skje.
1: Ja da, ja. Han Christer og Rakel, de var interessert i å overta, og da ble det jo sånn at vi ble enige om en dato.
0: Ja.
1: Så den første i 2005, da overtog de.
0: Ja. Kjenner jeg deg rett, så slapp du vel ikke helt tak i gårdsarbeidet for det?
1: Neida, det er klart, det gjorde jeg jo ikke. Og så, de har jo bodd da en par år her i gammelstue.
0: Ja.
1: Og gammelstue var moden for renovasjon. Så at det var jo først å ta tak i, og hun stod jo på et steinla.
0: Ja.
1: Så her var det jo å grave vekk på siden og få bjelka under og jekka opp. En halv meter.
0: Rett opp.
1: Og så støpte vi jo sokker, og så muret vi to runde med lekastein rundt, og så senket vi jo ned på. Ja da.
0: Noe mot det i orden.
1: Ja, men det er godt. Det gjorde det. Og godt hadde det gått med drift av dem. Men. Så i 2005 så såg jeg noe ledig, for jeg tenkte jo at jeg skulle liksom være avløser her i hjemme og i bygda. Så var det landbruksskole i Hattfjelldalen.
0: Ja.
1: Det var ledig assistentstilling. Og så det var nå bare 50% jeg begynte med, og så søkte jeg jo på det der. Ja, det fikk jeg jo. Og kom jo dit, og man var jo ukependler.
0: Jo.
1: Ja, jeg bodde jo her fremdeles på Rundmoen.
0: Ja.
1: Og samtidig så jeg restaurerte huset her. Og der var jeg jo til i 13.
0: Ja.
1: 8 år. Og da trengte de arbeidsfolk her på Rundmoen.
0: Ja.
1: For da har de gått i gang med å bygge grisfjøs.
0: Ja.
1: De drefte ikke på samme måten som jeg, at jeg hadde i Saufjøsen.
0: Nei.
1: Neida, de bygde jo en hypermoderne grisfjøs her.
0: Ja, for dem har det hele års. Det er ikke sånn som du, at de fikk inn slakkgris på våren og ut på høsten.
1: De har ikke smågris.
0: Ok.
1: Men de kjøper inn.
0: Ja.
1: Så de. Ja, det er jo en 150 stykker for hver gang de får inn. Og så tre ganger liksom, etter noen. Og så leverer de har en konsesjon. Han er på 2100 gris.
0: Ja.
1: De får lever i året.
0: Ja. Det er for de fører ikke opp, altså, de har ikke opp grisunger.
1: Nei.
0: De kjøper dem litt større.
1: Ja, ikke pørke.
0: Nei.
1: Så de kjøper grisungene, og de er ca. 25 kilo.
0: Ja.
1: Ja da. Og så får de dem opp der de er godt og vel 100 kilo.
0: Ja.
1: I levendes vekt. Ja. Da. For de bør jo være en 75 kilo i slaktvekt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det er klart. Det går jo bort nok av det.
1: Ja da. Ja. Neida. Og sånn. Er noe drift der fremdeles her?
0: Ja, for de drift kun gris nå.
1: Nei da, sau. De har sau også. Ja. Ja da. Så de har jo en 150 bortimot det, i alle fall vinterfôret sau.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja da. Han er vel ikke noe mer redd for å ta i enn du?
1: Nei da, de er jæv arbeid. Helt sikkert.
0: Så nå er du bare litt mer sånn ta livet med ro.
1: Ja da, egentlig når jeg passerte noe 75 år, så får en jo ikke kjøre buss lenger.
0: Neida.
1: Da slutter jeg jo der med det, og ellers så har jeg kjørt bra mye de siste årene, før jeg ble 75.
0: Ja.
1: Ja. da har jeg jo delvis kjørt ryggfylleren fast
0: ja.
1: På månedsvis.
0: Ja. Men du har jo, jeg hører jo du snakke om at det er noe, i hvert fall jakta, jeg vet ikke om jeg fesker, men jakta har du noe.
1: Ja, ja da, det jeg har jo jakta. Jeg skjøt min første elg i 72.
0: Ja.
1: Ellers så har jeg jo ikke så voldsomt mye elg jeg har skjøt, for jeg har ofte skått med hund.
0: Ja.
1: Og det...
0: Så du har vært en del av det her drevet?
1: Ja da.
0: Så driver det fram?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Og det jaktlaget vi er i nå, vi har holdt ihop i 30 år.
0: Ja.
1: Og før det så var jeg jo på forskjellige jaktlag, og litt her og litt her på privaten i Bruggfyllaren, og på privaten i Lerskale.
0: Ja.
1: Ja da. Men vi har holdt ihop i, sånn sagt, i 30 år.
0: Det må jo være kjekt.
1: Ja da, ja da, ja.
0: Det var samme gjengen. Ja. Man blir trygg på hverandre og alt ja, det der. Ja.
1: Ellers fesje, det er noe ikke så voldsomt av lidenskap, men jeg har noe, måtte være i Leirelva og feske. I år har jeg ikke vært det.
0: Nei.
1: Men her... kombinert i grunnen, og vi var jo med i Klemetspillet.
0: Ja, ja.
1: I flere år.
0: Ja.
1: Og når vi hadde også en pause i øvingen på Klemetspillet, så var jeg i elva og feske. Og da fikk jeg rett noen feske.
0: Ja, ja. Jeg er ikke så overrasket.
1: Neida. Størsten var vel 7 kilo.
0: Men ifra det ene til det andre, du er jo velkjent i Radiokorgen.
1: Ja.
0: Har du holdt på det lenge? Var du med i starten?
1: Neida, det var jeg ikke. Ja, nå spør du noe litt vanskelig.
0: Jeg synes jeg har hørt om han Arnulf, for Arnulf har bestandig vært med,
1: ja, sier folk. Nei, ja, nei, det har jeg ikke.
0: Nei.
1: Og du, det har vel en god del med det arbeidspresset som var. Du vet, i 82 da radioen startet, da bygde jeg fjøs.
0: Jo, jo.
1: Og du vet, da var det mye jeg hadde på med her på gården. Men det var en Haldor Vassdal som fikk meg med. Han, ja. Han spurte en gang om jeg ikke skulle være med i radioen. Ja, så sier jeg, jeg kunne jo være med oss,
0: ja.
1: Okay. Ja. Og siden har jeg vært med, og det der, det måtte jo være antallet da jeg kom hjem fra Hattfylleren. Så i 13.
0: Ja. Ja.
1: Så jeg har vært med i 10-12 år.
0: Ja da. Nei, Haldor var jo vel med fra dag 1.
1: Ja, ja, ja, han var jo det.
0: Han var noe trofast.
1: Ja da, ja.
0: Som han sa, han Fleksnes, han var en ordentlig radiot.
1: Ja, ja da.
0: Ja, men du gjør i hvert fall rett for deg i radioen.
1: Ja, jeg håper jo det.
0: Du er jo også en av grunnene til at jeg er med der,
1: ja.
0: Fordi at jeg har hatt folk som jeg kunne spørre, så jeg kunne se ikke og veile med og lære.
1: Ja, akkurat. Så ja, det. Men vi utfyller jo hverandre kjempegodt.
0: Ja,
1: men, for du kan det her med teknikken, og det kan ikke jeg.
0: Nei, ja, men jeg synes det blir bare artigere og artigere, jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Så. Og så vet jeg jo også, du har sånn, jeg kaller det kaffetreff i Korgen, så du er nok så trofast på.
1: Ja. Nå sier jeg slipper noen stand opp så til av morgenen og ut og kjører buss, vet du. Så.
0: Ja.
1: Så, nei, jeg synes bare det er trivelig. Så jeg, ja. Mett på dagen i 1-2-tiden, så kjører jeg Korgen, og så drekker vi kaffe.
0: Jo, ja. Det kan jo ikke være noe med likevel.
1: Og vi er jo en fast gjeng der, oppimot 12-15 stykker.
0: Ja.
1: Og, men jamt over så er det noe kanskje en 7-8, så er det.
0: Ja, men det må jo være helt supert.
1: Ja da!
0: Jeg ser jo for min del med skiftene som fruen har, at det blir jo mange lange dager. Det er jo godt å komme ut litt, treffe andre.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og, det var jo fruen som... foreslo for meg med, med radioen. Jeg ser jo.
1: Akkurat.
0: Treff trivelige folk. Og.
1: Ja, ja, ja. Ja. Jo da, det er jo løylig der innringsprogrammene, konkurransene, det skal jo ikke være så alvorlig, men du får jo prate med folk.
0: Ja, ja, ja, og mange blir jo som slags gamle kjenninger uten at ja. Du har sett dem.
1: Ja, det blir jo det, vet du. Ja da.
0: Og jeg snakker med dem enten jeg sitter i teknikken eller jeg sitter i land med deg på andre siden av glasset,
1: ja.
0: Så prater vi jo med folk.
1: Ja da, ja, ja, ja.
0: Og det er jo klart noen, vi har jo en Arne Kåre som er begynt å være litt med i radioen.
1: Ja.
0: Og så har vi jo andre som vi ikke, ikke jeg har sett, men som jeg har snakket mange ganger med.
1: Ja.
0: De er like trivelige alle.
1: Ja da, ja det er sant det. Det. Ester er det.
0: Jeg hører jo noen biser husvarm at, ja det er meg.
1: Ja.
0: Det er kanskje litt i overkant
1: ja.
0: For alle som ikke vet hvem meg er.
1: Ja da, det er, det er klart.
0: Men du, du har jo også, jeg kaller det for hestesko-luftgeveigjengen.
1: Ja, ja da, altså, du vet, jeg synes jo det er trivelig å komme ut iblant for å ha ja, noe ja. Og gang, ja. Formål her og gang til.
0: Ikke sant.
1: Så vi er en gjeng av mandagene, så treffes da hovedsakelig i Blekkvartliet, men vi, ja. Vi bruker jo å kjøre en del rundt omkring.
0: Ja.
1: Og på vinteren så er vi jo på gammel skole. Det er mandagene.
0: Ja.
1: Vi treffes i fire, kvart over fire tiden.
0: Ja.
1: Og så skjuter vi luftgevær.
0: Ja.
1: Og prater og koser oss i lag. Og vi er opp til en 12-13 stykker.
0: Ja, men det må jo bli helt suverent.
1: Ja, da, ja. Og så onsdagene. Da er vi på Jamtjorden på ungdomshuset der på shooting.
0: Ja.
1: Det er luftgevær der også.
0: Der har jo fruen og jeg vært en par ganger lammet. Det er jo også.
1: Ja da.
0: Det er jo veldig uhøytydelig samtidig som sikkerheten i varetas.
1: Ja da. Ja, ja, ja, ja. Ja, så koker vi kaffe og så koser vi oss og prater og så shooter vi.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi, men i Blekkvartliet, så når det blir noe terne, noe førnetur-marsje, så tar vi hestskoen fast.
0: Ja, jeg mener sett at dere bruker vanet med det der grillhyttene på ja, der og
1: hit. Ja da, vi er der, men så fer vi jo litt rundt omkring, for Odd Gosen er jo med, Odd Lillemo.
0: Ja.
1: Og der oppe i Lerskale, vet du, det blir jo tidlig bært.
0: Ja, ja.
1: Så det er jo første plassen vi møtes og kaster hesko, det er hos han.
0: Ja.
1: Ja da, og så bruker vi gjerne å komme her til Rundmoen og... Og så fer vi oppover og blekker hvert livet etter hvert så snyen ja. Forsvinner.
0: Det høres ut som en kjempeplan.
1: Ja da. Og det er utrolig trivelig å treffes da.
0: Ja.
1: Så følger vi jo selvfølgelig med i sport, og det blir mye diskusjoner her. Og,
0: ja.
1: Om en Northug og ko.
0: Ja, altså, vintersporten er jeg jo veldig med, men jeg ser jo det at jeg har jo ikke følt så fryktelig mye med på det fotballen.
1: Nei, nei, akkurat. Ja da, vi er i alle fall noen ut av det der, han, så følger med Bodø Glimt.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja da, jeg har jo fått det med meg.
1: Ja.
0: Vi har jo, vi kjenner jo folk som er ihuga supportere.
1: Ja, akkurat. Ja, ja.
0: Selv så er vi vel enige, fruen og jeg, at våres TV er det ikke fotball på.
1: Nei, akkurat. Ja, ja, ja. Neida, men hver sin,
0: ja.
1: Hver sin løst.
0: Ja da, det er jo det som gjør folk løyler. Det er jo at ikke alle er likens.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Jeg, nå er vel for så vidt jeg kommet til bunns i lesta mi. Jeg har skrevet at om det var noe mer. Det er vanskelig å vite, for du har vært med på så mye jeg har gjort
1: ja,
0: for meg.
1: Ja, men nå har vi jo i grove trekk vært innom ja. Det, så...
0: Jeg sitter jo her litt fascinert, for det ser jo ut av vinduet rett på et ekorn som sitter på en matplattform.
1: Ja da.
0: Utfør veggen din. Ja.
1: Jeg synes det er virkelig trivelig det her. Jeg mater fugler og ekorn.
0: Ja, det er fascinerende. Jeg har sett så mye flotte fugler bare den lille tida vi har suttet.
1: Ja, og på det meste har jeg altså sett 8 ekorn her.
0: Ja.
1: Men hvor mange er det egentlig, det vet jeg ikke.
0: Nej, ja, den verkar också husvarm det så sett på, ja. I träer att
1: ja,
0: ta på.
1: Ja.
0: Men kanske säga annat. Tusen tack.
1: Ja.
0: Det var lite artigt att få komma. God kaffe har du också.
1: Ja då, vi ska nog dricka mer lite.
0: Ja, jag frågade inte för annan att vi ska få i oss en kopp till.
1: Nej men det var trevligt du kom, Tor-Erik.
0: Ja, jag syns det var artigt att snu. Snu den.
1: Ja, det var helt på sin plats.
0: Och så får jag säga så du brukar säga att det kommer nog på radion nu på fredag.
1: Ja, akkurat. Så. Ja, då får du höra.
0: Jag vet att du brukar sätta och höra så.
1: Ja.
0: Tusen tack ska du ha, Arne, för praten.
1: Greit det. Kjør takk.
0: Der er han vi.

0: har som fornavnet, så den har sønnen hans Arnulf, som han snakker om.
1: Nei, det tror jeg faen ikke sier.
0: Du har hørt hva låten heter?
1: Ja. Hør noe litt. Men det er noe jeg kan ikke si hva den heter. Men jeg tror faen ikke sier
0: ikke. Nei, vi skal jo ikke være slemme, så vi kan jo si at det var en Christer Sjögren.
1: Jaha.
0: Og sønkt om der hvor rosor aldri dør.
1: Ja, akkurat.
0: Men nå skal vi nå sende deg videre til han Olav. Han har nok noen gode saker på lur. Olav,
1: han er ikke så snill, han.
2: Nå,
1: det er vanskelig spørsmål.
2: Du er jo en forholdsvis voksen mann, sånn at vi kan jo stille deg et spørsmål som har skjedd for en stund siden.
1: Ja.
2: Hvilken år falt Berlinmuren?
1: Nei, ja. Det vet jeg jo at det er stund siden, men ikke noe klokslett.
2: Nei, klokslett har ikke jeg.
1: Nei, det har du ikke. Jeg husker at det var en år tatt, men... Sytti, åtti.
2: Ja, du er jo ikke så svinlangt unna, men.
1: Men jeg har ikke noe, jeg kan ikke si, jeg har...
2: Det er på 80-tallet noen gang.
1: Jaha, ja. Grøt. Så. Nei, det er vanskelig å si.
2: Just. Nei, det står som sagt 89.
1: Ja, det er jo ganske nært. Ja. Det er jo
2: 80 eller 90. Ja da, det var ikke sånn, det var...
1: Nei, da, jeg er jo en rotkrukk.
2: Er du ut på sånn, ut på fjorden, eller?
1: Ja, jeg er på sånn, yes.
2: Du er en kjører fiskene.
1: Du sier?
2: Du har kjører og prøver å fiske.
1: Nei, jeg har fisket lite, ja. Men det har vært ned for meg her. Det har vært inn i helvete med seismekka antagelig. For jeg er sikker på at det var tusen, det er vanskelig å si, men må se.
2: Åja.
1: For en par til dager siden, det var så inn i helvete. Jeg har aldri sett så mye.
2: Åja.
1: Nei, det koktes. Hele bokdæren er før meg.
2: Det er det jo tydelig, det var nok
1: ikke. Det var så ikke mange måser, men det var hele bokdæren var full av måser.
2: Ja,
0: just det. Så ligger det noe under der, ja.
2: Det vil jeg tro at det måtte være nok ikke, måsen var så opprørt.
1: Ja, det renner seismikket, og så har jeg nå sett at han har hoppet litt i gang.
2: Ja. Mm. Nei, men det var trivelig å høre. Vi vil høre han Børre.
1: Ja.
2: Du får ha takk for du var med, så skal vi prøve å fortsette.
1: Ja da, hyggelig.
2: Ja da.
1: Hør på da.
0: Kjempeflott, takk skal du ha. Skal vi spørre han Terje om han legger på neste låt?

0: Har vi fått rött lys igen?
1: Nej, det går fort där här.
0: Vi har goda lyttare med oss. Kan det vi snacka med nu?
2: Ja, snackar du med Arne Kåre?
0: Arne Kåre.
2: Ja.
0: Det går bara gott med dig.
2: Jag ödrar dig och kommer hem nu.
1: Oho!
2: Ja. Det går nog väl om en stund så kommer man sig nog väl ut för dörren.
0: Ja.
1: Ja, när man så trivade. Det var trivade att höra.
2: Ja då.
0: Han har nog en jävel så kan ställa för han hemma.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, men vi har varit smart.
0: Ja då, helt klart. Ja. Men du har hört nog selvfølgelig hvem det her var.
2: Ja, det måtte være noe.
0: Ja, det måtte.
2: Med Rosalita.
0: Ja, du kunne ikke treffe noe mye bedre enn det.
1: Nei, det var ikke dårlig treff. Det var ikke dårlig treff.
2: Nei, man sier jo så han sier Ola før der.
0: Men nå går det bare fra vondt til verre.
1: Nå, jeg vet ikke.
2: Ja, det er regning med, altså.
1: Vi fortsetter med husdyr og dyrene.
2: Ja.
1: Og denne gangen så gjelder det hvor mange tær har en katt til sammen på alle fire poter. For eksempel 16, 18 eller 20.
2: Ja, det var lett.
1: Ja.
0: Jeg har
2: ikke noen suflør her.
0: Nei, en eller annen underlig grunn, så tror jeg ikke du mente når du sa det var lett.
2: Nei, men
1: vi kan jo få si så mye, det er et av de tre alternativene. 16, 18 eller 20.
2: Nei, jeg tipper 16.
1: Ja, det er jo bra tippet, men det var i min spaje.
2: Da er det 18.
1: 18, ja.
2: Hør der.
0: Ja. Men da ble det.
1: Det var ikke dårlig, det var ikke dårlig. Jeg kan med en gang si at jeg også kom til å jungle med tipset.
0: Ja.
2: Det er godt å høre.
1: Enda har jeg katt, det er ikke det.
0: Nei, men jeg tror jeg også at jeg landet på samme som Arne Kåre.
1: Ja, det går godt an det, jeg tror. Nei, men det var kjempetrivelig å høre at Arne Kåre var kommet hjem.
2: Ja, det var trivelig å høre det også i radioen.
1: Ja, takk for det, takk for det.
2: Ja. Nei, dere er noen duktige.
1: Ja.
2: Dere er noen riktig gode underholdere.
1: Ja,
0: det sier vi bare tusen takk.
1: Ja da, det. Neida, men kjempetrivelig. Det der var en ekstra bonus at vi fikk høre Arne Kåre.
2: Ja, det var godt å høre.
1: Når vi plutselig hørte Tina at du lå under kniven.
2: Ja da.
1: Nei, men supert.
2: Ja.
1: Då får du ha tack för att du var med. Tack och tack.
0: Tusen tack.
2: Och så kan jag nog sända en hälsning åt han Rövfjäll och likadant sända åt han Gunnar och Elise och.
0: Ja, men det. Den är härved.
1: Ja då.
0: Är brukt.
1: De ska vara kommen, menar
2: ja.
1: Ja. Tack och tack då.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej. Ja, då kan man ta med en ny låt.

0: I gang. Ja, når jeg snudd på flisa, da kan jo du fortelle hvem du
1: Ja, jeg heter nå for Arnulf Skreslett. Jeg noen også kjent I radioen.
0: Ja da.
1: Ifra før. Og nå sitter vi nå I gammel stue her på Rundmoen og prater.
0: Og vanligvis hører jo folk at det du som stiller spørsmålene.
1: Ja.
0: Så jeg fant ut at du har gjort så mye at nå har jeg lyst til å snu det. At det var jeg som stiller spørsmålene.
1: Ja, ja. Men det greit det. Jeg skal være med og svare så godt jeg kan.
0: Jeg var ikke I tvil et sekund. Så du jo født. Og hvor det var henne når?
1: Ja, det, jeg født på Skresletten I Lerskardalen, på Stuleftet på Skresletten, I 49, januar, 14. januar I 49.
0: Ja, og der bodde du lenge?
1: Ja, det gjorde jeg jo, jeg bodde jo helt til jeg var voksen, vet du, og
0: Ja.
1: Men når jeg var 6 år så begynte vi jo på, i 56 på første klassen på Mæland skole. Og så Julie Gjellerskald.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Som du da snakket med sønnen til sist fredag.
1: Ja da, det var det.
0: Og du gikk hele tiden på den skolen, eller?
1: Neida, det var 1 år.
0: Ja.
1: Og så ble vi jo flyttet av Korgen.
0: Ja.
1: Og det første året, vet du, da gikk vi jo på skole, heimann ifra.
0: En grei skolevei.
1: Ja da, det var noen par kilometer. Ja. Så måtte vi over I Hengbro for å komme over elven når ikke isen var lagt.
0: Ja.
1: Ja da. Og, men det gikk jo greit. Men så I 57 så ble vi jo flyttet av Korgen. Så andklassen det begynte jeg på I Korgen, og Og da har vi jo buss, han Bjarne Fjellaliv og han Gerhard Thomasen kjører noe sånn annet hver veke.
0: Var det det som I dag sentralskola?
1: Ja, ja da, det det.
0: Så det var skoledrift ifra 57?
1: Ja da, det var det.
0: Ja.
1: Ja da. Og der gikk jo de syv første år, eller de første år I Lerskala, og så 6 år I Korgen.
0: Ja.
1: Og så gikk jeg jo 1 år framhaldsskole. Ja. Det jo I sånn en klasse der sagt, som en ungdomsskoleklasse. Ja. Ja.
0: Og så ble du lei av skolen, vel ut?
1: Ja, jeg ble I grunn det. Jeg har lyst til å begynne å arbeide. Ja. Jeg sitter I kroppen her og kommer på. Jeg har ikke lyst til å fortsette på skole.
0: Nei. Så da... Var det gårdsarbeid du tok, eller var det annet?
1: Det var noe sånn innimellom, men min første arbeidsplass, det var jo for kommunen. Hennes kommune, så har jeg oppdrag å montere ut flymerket.
0: Ja.
1: For NGO, så det heter, Norges geografiske oppmålinger. For at landet skulle flyfotograferes.
0: Ja, så det var markører som ja. Skulle vises på bildene?
1: Ja da, det var markører som vi sette opp.
0: Ja.
1: Og jeg har jo forresten Johan Knudsen til arbeidsleder.
0: Ja.
1: For meg, jeg og Jan Evjen så var det ute. Og der holder vi jo på utover høsten så langt til at snøen kom da. Og stoppe oss, så vi ikke kunne holde på med det der.
0: Men det var jo en viktig jobb, det da.
1: Ja da, det klart. Det var nøyaktig det der flymerkene. Vi skulle sette opp over en bolt som var sett der ifra før.
0: Ja, og det var vel... Min far jobbet som landmåler.
1: Ja, akkurat.
0: Så jeg regnet med at det var vel noe som var veldig nøye innmålt I boltene.
1: Ja, ja, ja.
0: Så dere sett merket på.
1: Ja da. Det også, var en hvite plate, vet du, så det her skulle synes ifra luftet.
0: Ja, det jo litt fascinerende.
1: Ja da. Men så ble det jo vinter, og så ble det noe stopp der, og da var jeg forresten I skogen hos han Åge Pettersen, I Øverlein, da I vinteren. Men så hørte jeg tiden av det at de trengte spannlemper på hele bilruter på. For den som var spannlemper, då. Han var slutet och begynt som hjälpemontör på Statkraft i, ja, i korgen.
0: Du var väl inte så rädd för att ta ett tak?
1: Nej, då, det var det inte. Det var god, god trim att begynna, ja, lampspanje.
0: Ja, den var väl 20-30 liter det där.
1: Ja, då, det var ifrån 10. 10, 15, 20 och 30.
0: Ja.
1: Ja, ja då.
0: Det var en grej manuala.
1: Ja då, ja. Jo då, och där var jag ju till... Ja, jag var spannlampa till jag körde upp det certifikat i 67. Och fortsatte ju som spannlampa till att jag utvidade certifikatet i 70.
0: Ja.
1: Och då började jag köra buss.
0: Men uppe i det här, var du någon militärman?
1: Ja, ja, det var jag ju. I 69 så var jag på Stenkjærsandan på förstegångstjänst. Och vi var den andra kontingenten som var skreven ut till hemmevärnet.
0: Ja.
1: Så vi var inkallt bara på rekrutskola 3 månader.
0: Ja, för det var förhandsbestämt att du skulle vidare till hemmevärnet när du har tagit en rekrutskola.
1: Ja, ja då, det var, ja, det låg i löpet där.
0: Ja, ja.
1: Och men efterpå vet du så var vi ju kvart år inne i vecka på repetitionsövelse. Så det var vi ju till vi var 43 år.
0: Ja, men det var ju, men så det är ju viktigt med ett försvar.
1: Ja, det är klart det. Och vi har ju olika objekt så vet du, vi övar på då, bland annat bägge korgbroen.
0: Ja.
1: Då skulle vi underminera så att hvis du har behov för att spränga dem så skulle det se. Men ja, det var nog bara 3-klasser vi brukade till TNT-klasser.
0: Men visst du begynt med TNT för då? Trän så.
1: Ja, nej, det var inte jag
0: hörde. Säker på att jag var glad.
1: Nej då.
0: Men så fick du dig stort certifikat.
1: Ja, så utvidade jag och började köra den första buss jag körde. Det var baklands i bussen.
0: Ja.
1: Ja då. Men jag begynte och jag såg på här trailern så får jag köra och jag har lust, jag tänkte, ska jag gro fast här på rutebilen? Så jag är värd att säga upp.
0: Mm.
1: Och så var jag och en tältkare, en Arnt Oljenäs ifrån korgen. Vi reste til Ørland på Vestlandet,
0: ja,
1: og var med på Tor Furuholmen med bygde en dam i Lovisdalen for Oslo Lysverker.
0: Men du var ikke så redd for å utforske nye områder?
1: Nei da, det var vi ikke. Vi for ned over og har egentlig ikke avtalt noe annet, eller at vi har en kjenning som var der og han sa vi skulle bare komme. Der var arbeid å få. Og det stemte.
0: Du er litt restet ut.
1: Ja da, men vi tog sjansen på farligt og arbeid fikk vi.
0: Ja.
1: Og så var jeg jo der og Arnt han for hjem når det var høst. Da var vi for så vidt ferdig. Men så kjørte lastebil den vinteren. Da det var til vår igjen, så bar det til Sulitjelma, nei, eller Nordom Sulitjelma, i Blommersisen. Der har Furuholmen et oppdrag og bygde en dam der.
0: Var du maskinkjører? Eller?
1: Ja da, det var jo dumpere det gikk, ja, på, så vi kjørte.
0: Ja.
1: Og det var likens oppe i, der i Blommersisen.
0: Ja.
1: Det var dumpere det gikk på. Og bygde jo noen tilsvarende stamme, sånn som Akersvassdammen.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, men det er klart, du, som jeg oppfattet, så har vel ikke du noen egen familie da, så da var det jo litt enklere bare før.
1: Ja da, det var, nei da, jeg har ikke hektet opp med noen, så, så det var greit da. Og så var jo det til i en og... Nei, akkurat det var det der, ja, jeg var nå der 72 måtte begynne, 72, ja. Og så var det jo slut der, for arbeidet var utført, var ja, ja, ferdig. Og så får jeg en tur til Oslo. Og så fikk jeg kontakt med en Gunnar Haugo i sa trailer i Telemark, Dalen i Telemark.
0: Ja.
1: Og så begynte jeg å kjøre for han. Men det kjørte jeg først, første jeg kjørte, det var lastebil I Oslo.
0: Ja.
1: Da bygde her NRK, det her nybyggene på Marinlyst.
0: Ja.
1: Og da var, kjørte vi, ja det var noen leir og, og, og sånn masse vi kjørte derifra. Mm. Og tippet I en lekter på, på Sørenge, var det ikke det det heter han der?
0: Jo, ja.
1: Jeg tror det var en sånn anleggshavn der.
0: Ja.
1: Ja. Men så begynte jeg jo å kjøre trailer.
0: Ja.
1: Og, og det, det var jo imellom Drammen og Sør-Sverige.
0: Ja.
1: Og, og kjørte gipsplate. For, og hette Niklasson Bilberg, Bilmegling. Ja. Det der firmaet vi kjørte for. Og spiller ny bil og spiller ny damhenger har vi, og, så vi har godt utrustet. Men du vet at måtte vi kjøre overlast, visste jeg det at når vi kom på vekta så har vi 4000 kilo for mye.
0: Ja.
1: Og der var de nøye med, og på Svinnesund, det var fast mannskap på vekta. Men vi visste ikke når tid de var på, på døgnet der. Så når vi møtte kollegaer som kom, så vi, hvis vi fikk en V I frontrute med to fingre, da var det vekt. Så da var det bare å kjøre inn på en plass og vente.
0: Finns en rasteplass å stoppe, ja.
1: Ja da, ja. Og ofte var det jo på bensinstasjoner. Ja. Vi har jo ikke mobiltelefoner da.
0: Neida, det var ikke bare å ringe og spørre.
1: Neida, men... Som oftest var det jo telefoner på bensinstasjonene, på en bokse, så vi kunne ringe og, og høre med kollegaer om, om, om det var klart å kjøre. Ja da, nei, så det der, det, det holder jeg på med et års tid, så, så reste jeg hjem, og så får jeg ta stor for seg, og det var jo arbeid å få.
0: Ja, ja, på bruddet, ja.
1: Ja, ja da, dagbruddet der.
0: Ja.
1: Og I og med det at jeg har kjørt dumper før, så var det jo rett på, i dumperen.
0: Ja, du ble jo verdifull fordi du kunne det.
1: Ja da, det, men vi har jo en instruktør der, han heter for Ludvig Thunhaug, han var finnmarking. Han, han har liksom opplæring av, av maskinkjørere og, og dumperkjørere og maskinkjørere. Og, men han var jo med bare en 2-3 lass med meg, så så han jo at det der gikk bra.
0: Ja, det har han gjort. Der har du prøvd før.
1: Ja, da. Ja, så var vi jo... Kjørte jo dumper et år eller noe sånt, og så var det på lastemaskin.
0: Ja.
1: At, og lastemaskinen var jo, det var jo sånn forgravere, så veiersystem.
0: Ja.
1: Det var jo ikke hydraulisk.
0: Nei,
1: det var jo elektrisk. Så vi, det var jo høgspent kabel vi drog med oss.
0: Ja, ja, for det var et elektrisk vinsja som drog kablet, som løftet.
1: Ja,
0: Herman,
1: ja. Ja. Og da var vi to personer på hver gravar.
0: Ja.
1: For at gravaren skulle ikke stand til. Han skulle gang hele tiden, og, og dumperen skulle stand og vent, sånn at det skulle være effektivitet.
0: Ja da.
1: Og så var vi jo så enere og toere, som det heter på, så vi var hver sin veke er sånn.
0: Ja.
1: Og enere hadde hovedoppgaven var jo last, men, og toeren skulle smøre.
0: Ja.
1: Ja da, ha utstyr I orden. Og, og likens far ut hvis vi skulle flytte. Vi drog jo med oss i kabelbalje, så kabelen lå oppi. Høgspent kabel. Mm. Og skulle vi flytte der, så måtte jo en ut og, og henge I stropp på I tann på skuffet. Og så drog vi, måtte jo lempe kabelen oppi.
0: Ja, det klart.
1: Skuffet der.
0: Det var ikke noe særlig hvis du kjørte over den.
1: Neida, nei, nei, nei. Neida. Jo da, men så... Vart det noe det at det var jo snakk om å overta gard. Jeg var jo fremdeles interessert I det jordiske og dyr, dyr og sånt noe. Det vokste jeg jo opp med på skressletten.
0: Ja, da, men det, man behøver ikke kjenne deg så lenge for å vite at du har en interesse for gard.
1: Ja da, og så foregav på en Rødolf Akselsen på Skandia på Finnefjorden.
0: Ja.
1: Og spurte om han har noe hatt med å gjøre. Og det var med en gang. Det fikk jeg arbeid.
0: Det ble vel ut av samme Akselsen som har Hemnespil?
1: Ja da, det var broren. Ja. Han var jo brød. Rudolf har på Finje og en Egil i Ranheng, ja. Eller på Hemnes også.
0: Ja da, ja. Jeg jobbet jo noen år i lagret på Ranhenge.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Mens de la ned Hemnesavdelingen.
1: Ja vel, akkurat, ja. Ja da, og så var det jo det at det var på en rundmoen.
0: Ja.
1: Ja da. Og, men jeg måtte jo fortsette å arbeide, for jeg kunne jo ikke, jeg tjente jo ikke penger med en gang jeg kom til rundmoen.
0: Nei, jeg tenkte du sier du var på en rundmoen, men det kostet vel antagelig noe å overta det.
1: Ja da, det gjorde jeg jo. Ja. Men ikke så all verden, men likevel altså. Ja. Og da kjørte jeg malm fra Bjørn Sjønsen.
0: Ja, ifra gruva.
1: Ifra gruva. Sånn i lamme at jeg etablerte meg her oss her på, ja. På Rundmoen. Og vi overtog jo formelt første i 78.
0: Ja, og da, når du sier oss, da var det vært en, ja. Ikke bare han har du.
1: Neida, da har vi... Da har Ulla kommet inn i bildet.
0: Ja,
1: ja hun kom jo det før vi kom hit.
0: Ja, men
1: ja, da.
0: Det var dere to som overtok her, ja, og etablert.
1: Ja, ja da. Og, men så kan du si at her i gammelstua som vi sett nå, det bodde jo tre gamle mennesker.
0: Ja.
1: Så at vi måtte jo ha en plass å bo, vi har jo fått en kurv allerede da, ja, så, i 76.
0: Så, så du sier, de menneskene, de følte litt med på lasset. De fortsatte å bo her med
1: ja, stokk. Ja. Den ungsten av dem, han Trygve, det var jo han som eid garn, så vi overtog oss.
0: Ja.
1: Og så bar det jo rett i husbygging. Vi måtte jo ha noen plass å bo.
0: Jeg tok opp på til det var en tre, så.
1: Ja da, og i løpet av 78 ble vi nå fire sammen.
0: Ja, for du sier en kurv, det var noen Christer da.
1: Han Christer, ja. Og så kom Trine Lise i august i 78.
0: Ja.
1: Ja da. Og da holdt vi jo på å bygge hus for fullt.
0: Ja, det vil jeg ikke.
1: Og innredd, det var Jakob broren min som var i lamme og bygde jeg og
0: ja.
1: Og holdt jo på til 17. mai veke i 79. Da flyttet vi inn.
0: Ja.
1: Og da har vi jo samtidig flyttet inn her, så har vi jo dyrene å begynne å passe på her.
0: Ja. Men for å spørre litt sånn. For nå drives du jo gris. Startet du med gris, som du drifte?
1: Ja, det kan du for så vidt si, men ikke bare lik lenge med det som foregår nå. Det var jo saue.
0: Ja.
1: For det var jo liten fjøs her, og så måtte du jo sette opp ny fjøs. Så det kom jo etter hvert, og det ble jo saufjøs. Det var jo i 80.
0: Ja.
1: Vi bygde den. Og... så var det jo noe sånn at vi kunne kjøpe når vi fikk sauen ut på våren og fjøsen var tom, så kunne vi kjøpe inn smågris og sette inn, og det gjorde vi i en del år, men samtidig som de kom inn, vet du, på våren, så måtte de jo være ute igjen til høsten, til sauen skulle inn igjen.
0: Ja, for de måtte bort, for du har ikke noe ekstra plass åt sauen da.
1: Nei, ja. Nei. Og på det meste så har vi 200 slakkgriser.
0: Ja.
1: Ja da. Vi har det.
0: Men det måtte jo bli nok så effektiv drift da.
1: Ja, det er klart.
0: Du kunne ha liksom to forskjellige drifter.
1: Ja da, det er klart. Det er klart det var det. Men etter hvert så sluttet vi jo med det og drev bare med saue, men var da opp imot 200 og godt og vel 200 vinterfôret saue.
0: Men var du bare på gården her da? Eller hadde du noe annet jobb ute også?
1: Jeg har ikke noe fast. Nei. Men jeg var avløser og de som drev bussene da, det var jo forskjellige slags selskap.
0: Ja.
1: Fra Helgelands bilruter til nettbuss og,
0: ja.
1: Og det var jo den der...
0: NSB-buss,
1: ja. Ja, ja da.
0: Jeg var i den kverna noen år.
1: Ja, Nordlandsbuss.
0: Ja da.
1: Og det var det siste, et Boreal.
0: Ja.
1: Så det var jeg stadig på ekstra arbeid for dem.
0: Men vi pratet, jeg har jo pratet litt før, og du snakket om at du drev en del i skogen også.
1: Ja da, det gjorde jeg.
0: For andre.
1: Ja, det var jo sånn at når jeg hadde her på Rundmoen og laget temmer for å skjære til å bygge fjøs,
0: ja.
1: Så har jeg jo ikke sag da.
0: Nei.
1: Så får jeg til Georg på denne moen, og så lurer jeg på om han kunne skjære åt meg. Og så sier han om det var mye, for han skar jo bra mye åt seg selv.
0: Ja, ja.
1: Så sier jeg det var 800 stokk.
0: Ja.
1: Nei, da gløtte han på meg, altså. Og jeg tror ikke han svarer riktig med en gang. Så sier han hva du skal gjøre til vinteren. Nei, så sier jeg, det visste jeg nå ikke. Jeg skulle i alle fall være på Rundmoen og fôre kreturene. Og.
0: Jeg tror kanskje jeg har svaret at jeg skulle bygge fjøs.
1: skal du komme og sko igjen opp meg og høg? Ja, så sier jeg det. Kan jeg godt gjøre. Og det ble noe at jeg fôre sko igjen opp han, og han... vi fikk noen temmereskøren der på Saga, det var noe både ja. Han Georg og jeg og han Ernst i Lien og han Harald Bjørkheim.
0: Ja.
1: Så var sagfolk. Måtte være fire for å få effektiv drift på Saga.
0: Ja, ja, men da gikk det sikkert unna.
1: Ja, da det gikk unna. Og fikk skøren og fikk fjøsmaterialen klar.
0: Men når du fikk skøren det, la du opp den til noe tørking, eller ble den sett opp på direkten?
1: Neida, vi strøla han jo. Det ja. Gjorde jo materialen etter hvert så vi ja. Kom hjem med han. Men det var jo ikke noe annet tørk enn lufttørking.
0: Neida.
1: Ja, neida. Og så fikk jeg jo han en Tor Evjen fra Lerskale, som ja. Var snekker. Så det var han som var hovedsnekker på fjøsen.
0: Ja, så du,
1: både fjøs og silo.
0: Du ble litt sånn handlanger.
1: Ja da, men jeg lærte mye da.
0: Du gjorde verden. Det helt sikkert.
1: Både på Saga og... Ja, og det hører jo også med til historien at jeg fortsatte jo i Renamoskogen.
0: Ja.
1: Jeg fortsatte jo, og dessverre så døde jo han Georg i 91.
0: Ja.
1: Og inntil da, så har jo jeg hodde og han Georg kjøl.
0: Ja.
1: Og kappet det i skogen og kjøl det ned på Saga.
0: Ja.
1: Og sorterte jo selvfølgelig fra slipen. Og,
0: for det som du hogg, det ble skøren på hans egen sag da.
1: Ja.
0: Ja.
1: En cirka 150... Imellom 150 og 200 kubikk i året.
0: Ja, det er jo en sele mengde.
1: Ja da, det er det, vet du. Men så var det jo det at da jeg kom bort, så var det jo og Kari som skulle ta seg av drefta, og så kom jo meg og spurte om jeg kunne fortsette. Og,
0: ja.
1: Og så bare Stammelund og Kapp og for levering da på...
0: Ja.
1: På Temmersalslaget.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Og der fortsatte jeg, og der var jeg til i 2005.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det var at på at du drefta gården.
1: Ja da, det var det.
0: Og kjørt buss.
1: Ja, ja. Det er akkurat i den perioden, da tror jeg ikke det var mye. For det var jo vinteren. Vi begynte jo i skogen som oftest sist i januar.
0: Ja.
1: Og så holdt vi på til i mai.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg minnes jo en gang, det året jeg høgg mest, det var, om det var i 97, da var jeg på 575 kubikk, og høgg og kappe.
0: Det blir en anselig mengde, det er mye arbeid.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Jo da, og så ble det noe til det at Christer vokste til, og han fikk seg kjærest, og så jeg begynte å få kalle Ola, han dessverre forlatt meg, og jeg måtte begynne å tenke meg om, og jeg var 55 år her, og så spoler jeg jo dem.
0: Klart, ting blir jo tyngre når man begynner, men det gjør ikke.
1: Ja da, ja. Han Christer og Rakel, de var interessert i å overta, og da ble det jo sånn at vi ble enige om en dato.
0: Ja.
1: Så den første i 2005, da overtog dem.
0: Ja. Kjenner jeg deg rett, så slapp du vel ikke helt tak i gårdsarbeidet for det?
1: Neida, det er klart, det gjorde jeg jo ikke. Og så, de har jo bodd da en par år her i Gammarstue.
0: Ja.
1: Og Gammarstue var moden for renovasjon. Så at det var jo først å ta tak i, og hun stod jo på et steinla.
0: Ja.
1: Så her var det jo å grave vekk på siden og få bjelka under og jekka opp. En halv meter.
0: Rett og opp.
1: Og så støpte vi jo sokkel, og så muret vi to runde med lekastein rundt, og så senket vi jo ned på. Ja da.
0: Noe mot det i orden.
1: Ja, men det er godt. Det gjorde det. Og godt hadde jeg gått med drift av dem. Men. Så i 2005 så såg jeg noe ledig, for jeg tenkte jo at jeg skulle liksom være avløser her i hjemme og i bygda. Så var det landbruksskole i Hattfjelldalen.
0: Det
1: var ledig assistentstilling. Og så det var nå bare 50% jeg begynte med, og så søkte jeg jo på det der. Ja, det fikk jeg jo. Og kom jo dit, og man var jo ukependler.
0: Jo.
1: Ja, jeg bodde jo her fremdeles på Rundmoen.
0: Ja.
1: Og samtidig så jeg restaurert huset her. Og der var jeg jo til i 13.
0: Ja.
1: 8 år. Og da trengte de arbeidsfolk her på Rundmoen.
0: Ja.
1: For da hadde de gått i gang med å bygge grisfjøs.
0: Ja.
1: De drefte ikke på samme måten som jeg, at jeg hadde i saufjøsen.
0: Nei.
1: Neida, de bygde jo en hypermoderne grisfjøs her.
0: Ja, for dem har det hele års. Det er ikke sånn som du, at de fikk inn slakkgris på våren og ut på høsten.
1: De har ikke smågris.
0: Ok.
1: Men de kjøper inn.
0: Ja.
1: Så de. Ja, det er jo en 150 stykker for hver gang de får inn. Og så tre ganger liksom, etter noen. Og så leverer de. De har en konsesjon. Han er på 2100 gris.
0: Ja.
1: De får lever i året.
0: Ja. Det er for dem. De fører ikke opp, altså, de aler ikke opp grisunga.
1: Nei.
0: De kjøper dem litt større.
1: Ja, ikke pørke.
0: Nei.
1: Så de kjøper grisungene når de er ca. 25 kilo.
0: Ja.
1: Ja da. Og så får de dem opp der de er godt og vel 100 kilo.
0: Ja.
1: I levendes vekt. Ja. For de bør jo være en 75 kilo i slaktvekt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det er klart. Det går jo bort nok av det.
1: Ja da. Ja. Neida. Og sånn. Er noen drefter jeg fremdeles her?
0: Ja, for de drefter kun gris nå.
1: Nei da, sau. De har sau også. Ja. Ja da. Så de har jo en 150 bortimot det, i alle fall vinterfôret sau.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja da. Han er vel ikke noe mer redd for å ta i enn du?
1: Nei da. De er jævla arbeid. Helt sikkert.
0: Så nå er du bare litt mer sånn. Ta livet med ro.
1: Ja da, egentlig når jeg passert noen 75 år, så får en jo ikke kjøre buss lenger.
0: Neida.
1: Da slutter jeg jo der med det, og ellers så har jeg kjørt bra mye de siste årene, før jeg ble 75.
0: Ja.
1: Ja. Da har jeg jo delvis kjørt ryggfilleren fast på månedsvis. Ja.
0: Men du har jo, jeg hører jo du snakke om at det er noe, i hvert fall jakta, jeg vet ikke om vi fesker, men jakta har du noe.
1: Ja, ja da, det, jeg har jo jakta. Jeg skjøt min første elg i 72.
0: Ja.
1: Ellers så har jeg jo ikke så voldsomt mye elg jeg har skjøtt, for jeg har ofte skått med hund.
0: Ja.
1: Og det,
0: så du har vært en del av det her, den drevet.
1: Ja da.
0: Så driv det fram.
1: Ja, ja. Ja. Og det jaktlaget vi er i nå, vi har holdt ihop i 30 år.
0: Ja.
1: Og før det så var jeg jo på forskjellige jaktlag, og litt her og litt her på privaten i Bruggfjellaren, og på privaten i Lerskale.
0: Ja.
1: Ja da. Men vi har holdt ihop i, som sagt, i 30 år.
0: Det må jo være kjekt.
1: Ja da, ja da, ja.
0: Det var samme gjengen. Det, ja. Man blir trygg på hverandre og alt, ja, det der. Ja.
1: Ellers, fesje, det er noe ikke så voldsomt av lidenskap, men jeg har noe, måtte være i Leirelva og feske. I år har jeg ikke vært der.
0: Nei.
1: Men her, kombinert i grunnen, vi var jo med i Klemetspillet.
0: Ja, ja.
1: I flere år.
0: Ja.
1: Og når vi hadde også en pause i øvingen på Klemetspillet, så var jeg i elva og feske. Og da fikk jeg rett noen feske.
0: Ja, ja. Jeg er ikke så overrasket.
1: Neida. Størsten var vel 7 kilo.
0: Men ifra det ene til det andre, du er jo velkjent i Radiokorgen.
1: Ja.
0: Har du holdt på det lenge? Var du med i starten?
1: Neida, det var jeg ikke. Ja, nå spør du noe litt vanskelig.
0: Jeg synes jeg har hørt om han Arnulf, for Arnulf har bestandig vært med.
1: Ja, nei, det har jeg ikke.
0: Nei.
1: Og du, det har vel en god del med det arbeidspresset som var. Du vet, i 82 da radioen startet, da bygde jeg fjøs.
0: Jo, jo.
1: Og du vet, da var det mye å holde på med her på gang. Men det var en Haldor Vassdal som fikk meg med. Han spurte en gang om jeg ikke skulle være med i radioen. Ja, så sier jeg, jeg kunne jo være med oss,
0: ja. Ja.
1: Og siden har jeg vært med, og det der, det måtte jo være antallet da jeg kom hjem fra Hattfjelleren. Så i 13.
0: Ja. Ja.
1: Så jeg har vært med i 10-12 år.
0: Ja da. Nei, Haldor var jo vel med fra dag 1.
1: Ja, ja, ja, han var jo det.
0: Han var noe trofast.
1: Ja da, ja.
0: Som han sa, han Fleksnes, han var en ordentlig radiot.
1: Ja, ja da.
0: Ja, men du gjør i hvert fall rett for deg i radioen.
1: Ja, jeg håper jo det.
0: Du er jo også en av grunnene til at jeg er med der,
1: ja.
0: Fordi at jeg har hatt folk som jeg kunne spørre, så jeg kunne se ikke og veile med å lære.
1: Ja, akkurat. Så ja, det, men vi utfyller jo hverandre kjempegodt. Ja, men, for du kan det her med teknikken, og det kan ikke jeg.
0: Nei, ja, men jeg synes det blir bare artigere og artigere, jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så vet jeg jo også, du har sånn, jeg kaller det kaffetreff i Korgen, så du er nok så trofast på.
1: Ja. Nå sier jeg slipper noe stand opp så til av morgenen ute og kjører buss, vet du. Så,
0: ja.
1: Så nei, jeg synes bare det er trivelig. Så jeg, ja, midt på dagen i 1-2-tiden, så kjører jeg Korgen, og så drikker vi kaffe.
0: Jo, ja. Det kan jo ikke være noe med like det.
1: Og vi er jo en fast gjeng der, oppimot 12-15 stykker.
0: Ja.
1: Og, men jamt over så er det noe kanskje en 7-8, så er det.
0: Ja, men det må jo være helt supert.
1: Ja da.
0: Jeg ser jo for min del med skiftene som fruen har, at det blir jo mange lange dager. Det er jo,
1: ja,
0: godt, ja, å komme ut litt, treffe andre.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det var jo fruen som foreslo for meg med radioen. Jeg ser jo.
1: Akkurat.
0: Treff trivelige folk. Og...
1: Ja, ja, ja. Ja. Jo da, det jo løyelig der innringsprogrammene, konkurransene, det skal jo ikke være så alvorlig. Men du får jo prate med folk.
0: Ja, ja, ja. Og mange blir jo som slags gamle kjenninger uten at man har sett dem.
1: Ja, det blir jo det, vet du. Ja da.
0: Og jeg snakker med dem enten jeg sitter i teknikken eller jeg sitter i lag med deg på andre siden av glasset.
1: Ja.
0: Så prater vi jo med folk.
1: Ja da, ja, ja, ja.
0: Og det er jo klart noen. Vi har jo en Arne Kåre som er begynt å være litt med i radioen.
1: Ja.
0: Og så har vi jo andre som vi ikke jeg har sett, men som jeg har snakket mange ganger med.
1: Ja.
0: De er like trivelige alle.
1: Ja da. Ja, det er sant det. Det. Ester er det.
0: Jeg har jo noen bise husvarm at, ja, det er meg.
1: Ja.
0: Jeg er kanskje litt i overkant
1: ja.
0: For alle som ikke vet hvem meg er.
1: Ja da, det er klart.
0: Men du har jo også, jeg kaller det for hestesko-luftgeveigjengen.
1: Ja, ja da, altså, du vet, jeg synes jo det er trivelig å komme ut iblant for å ha ja, noe og gang, formåler og gang til.
0: Ikke sant.
1: Så vi er en gjeng av mandagene, så treffes da hovedsakelig i Blikkvartliet, men vi bruker jo å kjøre en del rundt omkring.
0: Ja.
1: Og på vinteren så er vi jo på gammel skole. Det er mandagene.
0: Ja.
1: Vi treffes i fire, kvart over fire tiden.
0: Ja.
1: Og så skjuter vi luftgevær.
0: Ja.
1: Og prater og koser oss i lag. Og vi er opp til en 12-13 stykker.
0: Ja, men det må jo bli helt suverent.
1: Da. Ja, da. Ja. Og så onsdagene. Da er vi på Jamtjorden på ungdomshuset der på shooting.
0: Ja.
1: Det er luftgevær der også.
0: Der har jo fruen og jeg vært en par ganger lamme. Det er jo også.
1: Ja da.
0: Det er jo veldig uhøytydelig samtidig som sikkerheten i varetas.
1: Ja da. Ja, ja, ja, ja. Ja, så går vi kaffe og så koser vi oss og prater og så shooter vi.
0: Ja, ja, ja.
1: Men i Blekvartliet, så når det blir når tærne er noe førnet ut matcher, så tar vi hestskoen fast.
0: Ja, jeg mener sett at dere bruker vanet med det der grillhyttene på der og
1: hyr. Ja da, vi er der, men så fer vi jo litt rundt omkring, for Odd i Gosen er jo med, Odd Lillemo.
0: Ja.
1: Og der oppe i Lerskale, vet du, det blir jo tidlig bært.
0: Ja, ja.
1: Så det er jo førsteplassen vi møtes og kaster hesko, det er hos han.
0: Ja.
1: Ja da, og så bruker vi gjerne å komme her til Rundmoen og... Og så fer vi oppover og plekker hva til livet etter hvert så snyen forsvinner.
0: Det høres ut som en kjempeplan.
1: Ja da. Og det er utrolig trivelig å treffes da.
0: Ja.
1: Så følger vi jo selvfølgelig med i sport, og det blir mye diskusjoner her. Og,
0: ja.
1: Om man Nordtug og ko.
0: Ja, altså, vintersporten er jeg jo veldig med, men jeg ser jo det at jeg har jo ikke følt så fryktelig mye med på det fotballen.
1: Nei, det er akkurat. Ja da, vi er i alle fall noen ut av det der, han, så følger med Bodø Glimt.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja da, jeg har jo fått det med meg.
1: Ja.
0: Vi har jo... Vi kjenner jo folk som er ihuga supporterer.
1: Ja, akkurat. Ja, ja.
0: Selv så er vi vel enige, fruen jeg, at våres TV er det ikke fotball på.
1: Nei, akkurat. Ja, ja, ja. Neida, men hver sin løst.
0: Ja da, det er jo det som gjør folk løyle. Det er jo at ikke alle er likens.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nå er vel for så vidt jeg kommet til bunns i lesta mi. Jeg har skrevet at om det var noe mer. Det er vanskelig å vite, for du har vært med på så mye og gjort
1: ja,
0: for meg.
1: Ja, men nå har vi jo i grove trekk vært innom det, så.
0: Jeg sitter jo her litt fascinert, for det ser jo ut av vinduet rett på et ekorn som sitter på en matplattform.
1: Ja da.
0: Utfør veggen din.
1: Jeg synes det er virkelig trivelig det her. Jeg mater fugler og ekorn.
0: Ja, det er fascinerende. Jeg har sett så mye flotte fugler bare den lille tiden vi har suttet.
1: Ja. Og på det meste har jeg altså sett 8 ekorn her.
0: Ja.
1: Men hvor mange er det egentlig, det vet jeg ikke.
0: Nej, den verkar också husvarm. Det så sett för, i träer.
1: Att ja, då. Ja.
0: Men jag kan inte säga annat. Tusen tack.
1: Ja.
0: Det var lite artigt att få komma. God kaffe har du
1: också. Ja, då, vi ska nog dräcka mer lite.
0: Ja, jag fruktar inte för annat att vi ska få i oss en kopp till.
1: Nej, men det var trevligt när du kom, Tor-Erik.
0: Ja, jag syns det var artigt att snu. Snu den.
1: Ja, det var helt på sin plats.
0: Och så får jag säga så du brukar säga att det kommer nog på radion nog på fredag.
1: Ja, akkurat. Så. Ja, då får
0: jag
1: göra.
0: Jag vet att du brukar sätta och hör så.
1: Ja.
0: Tusen tack ska du ha, Arne, för praten.
1: Greit det. Kör tack.
0: Där är han. Vi är...

0: Då har vi kvällens första röda ljus, och då står jag på, kan vi ha med oss?
1: Ja, det är mig, han började.
2: Han började på Berg.
1: Jag började på Berg. Ja, då, ja, ja, ja. Jag skulle fan inte ringa in, men så tråkte Lomre och så såg jag... fan, det var ju pinna i Ljunda.
0: Ja, men det gjorde ingenting.
1: Gjorde inte något.
0: Nej, men... det är... hört du hvem det her var noe for noen?
1: Ja, det var noe vel en gruppe, vet jeg. Det var ikke det vikinger da?
0: Deler av vikingerne.
1: Uh-huh. Ja, ja. Jeg er utsettet på.
0: Ja, du er jo på veldig rette sporet. Det er jo vokalisten fra vikingerne.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Det er jo han...
0: Han har sam fornavnet som den har sønnen hans Arnulf som han snakket om.
1: Nei, det tror jeg faen ikke sier.
0: Du har hørt hva låten heter?
1: Ja, ja. Hør nå litt. Men det er noe jeg kan ikke si hva han heter.
0: Ja, vi...
1: ja, jeg hører jo, men jeg tror faktisk ikke.
0: Nei, vi skal jo ikke være slem, så vi kan jo si at det var en Christer Sjögren.
1: Jaha.
0: Og sønkt om der hvor rosor aldri dør.
1: Ja, akkurat.
0: Men nå skal vi nå sende deg videre til han, Olav. Han har nok noen gode saker på lur. Ja,
1: Olav. Han er ikke så nille han.
2: Nora,
1: for et vanskelig spørsmål.
2: Du er jo en forholdsvis voksen mann, sånn at vi kan jo stille deg et spørsmål som har skjedd for en stund siden.
1: Ja.
2: Hvilken år falt

0: Berlinmuren?
1: Nei, ja. Det vet jeg jo at det er stund siden, men ikke noe klokslett.
0: Nei, klokslett har ikke jeg.
1: Nei, det har du ikke. Jeg husker at det ble nødtatt, men... Sytti, åtti.
0: Ja, du er jo ikke så svin langt unna, men...
1: Men jeg har ikke, kan ikke si, jeg har...
0: Det er på 80-tallet noen gang.
1: Jaha, ja. Grøt. Nei, det er vanskelig for meg å si.
0: Just. Nei, det står som sagt 89.
1: Jaha. Ja. Ja, det er jo ganske nært. Ja.
0: Ja da, det var ikke sånn, det var...
1: Nei, jeg er jo en rotkrukk.
0: Er du ut på sånn, ut på fjorden, eller?
1: Ja, jeg er på sånn, ja.
0: Du kjører fiskene.
1: Du sier?
0: Du kjører og prøver å fiske.
1: Nei, jeg har fisket lite, ja. Men det har vært ned for meg her. Det har vært inn i helvete med seismekka antagelig. For jeg er sikker på at det var tusen, det er vanskelig å si, men måtte.
0: Åja.
1: For en par til dager siden, det var så inn i helvete. Det har aldri skjedd så mye.
0: Åja.
1: Nei, det koktes. Hele bokterne før meg.
0: Det er jo tydelig, det var nok
1: en. Det var så ikke mange mosser, men det var hele bokterne full av mosser.
0: Ja,
2: just det. Så ligger det noen noe under der, ja.
0: Det vil jeg tro at det måtte være nok en. Mossen var så opprørt.
1: Ja, det renner seismikket, og så har jeg nå sett at han har hoppet litt i hjørnet.
0: Ja. Mm. Nei, men det var trivelig å høre. Trivelig å høre han Børre.
1: Ja.
0: Du får ha takk for du var med, så skal vi prøve å fortsette.
1: Ja da, hyggelig.
0: Ja da.
1: Hørt på det.
2: Kjempeflott, takk skal du ha. Skal vi spørre han Terje om han legger på neste låt?

0: Har vi fått rött lys igen?
1: Nej, det går fort där här.
0: Vi har goda lyttare med oss. Kan det vi snakka med nu?
2: Ja, snakka du med Arne Kåre.
0: Arne Kåre.
1: Nej, hur
2: ja.
0: Det går bara gott med dig.
2: Jag ödrar dig och kommer hem nu.
1: Oho!
0: Ja.
2: Det går nog väl om en stund så kommer han sig nog väl ut för dörren.
0: Ja.
1: Ja, när man så trivade. Det var trivade att höra.
2: Ja då.
0: Han har nog en jävel så kan han ställa för han hemma.
1: Ja, ja, ja. Tack
2: ja, nej, vi har varit smart.
0: Ja då, helt klart. Ja. Men du har hört nog såfölj hvem det här var.
2: Ja, det måtte vara noe.
0: Ja, det måtte.
2: Med Rosalita.
0: Ja, ja. Du kunne ikke treffe noe mye bedre enn det.
1: Nei, det var ikke dårlig treff. Det var ikke dårlig treff.
2: Nei, man sier jo som han sier, Olaf, hør det her.
0: Men nå går det bare for vondt til verre.
1: Nå, jeg vet ikke.
2: Ja, det regner med, altså.
1: Vi fortsetter med husdyr eller dyrene.
2: Ja.
1: Og denne gangen så gjelder det hvor mange tær har en katt til sammen på alle fire poter. For eksempel 16, 18 eller 20.
2: Ja, det var lett.
1: Ja.
0: Jeg er
2: ikke noen suflør her.
0: Ja, en eller annen underlig grunn, så tror jeg ikke du mente når du sa det var lett.
2: Nei.
1: Nei, men vi kan jo få si så mye, det er et av de tre alternativene. 16, 18 eller 20.
2: Nei, jeg tipper 16.
1: Ja, det er jo bra tippet, men det var i min spaje.
2: Da er det 18.
1: 18, ja.
2: Hør der.
0: Ja, ja. Men det var det.
1: Det var ikke dårlig, det var ikke dårlig. Jeg kan med en gang si, jeg har også kommet til å jungle med tipset.
0: Ja,
2: det går ikke å høre.
1: Enda har jeg katt, det er ikke det.
0: Nei, men jeg tror jeg også at han landet på samme sånn Arne-Kåre.
1: Ja, det går godt an, jeg tror. Nei, men det var kjempetrivelig å høre at Arne-Kåre var kommet hjem.
2: Ja, det var trivelig å høre det også i radioen.
1: Ja, takk for det, takk for det.
2: Ja. Nei, dere er noen døktige.
1: Ja.
2: Dere er noen riktig gode underholdere.
1: Ja.
0: Det sier vi bare tusen takk.
1: Ja da, det. Nei da, men kjempetrivelig. Det der var en ekstra bonus at vi fikk høre Arne Kåre.
2: Ja, det var godt å høre.
1: Da vi plutselig hørte Tina at du lå under kniven.
2: Ja da.
1: Nei, men supert.
2: Ja.
1: Da får du ha takk for du var med. Takk og takk.
0: Tusen takk.
2: Og så kan dere nå sende helsning åt han Rødfjell og like han sende åt han Gunnar og Elise og.
0: Ja, men det. Den er herved.
1: Ja da.
0: Brukt.
1: De skal være kommet, mener de.
2: Ja.
1: Takk og takk da.
2: Hei da.
1: Hei da.
0: Hei. Ja, da kommer han Terje med en ny låt.

0: Rødt lys igjen. Hvem det er vi har med?
1: Det var Britt-Marie Hagaveig.
2: Hør det!
0: Da kommer du også på lista vår.
1: Ja, det er ikke dårlig.
0: Nei.
1: Det er bra.
0: Hørte du hvem vi spiller nå?
1: Jeg vet ikke, vent. Eriksen, tror jeg.
0: Ja, men du tror du rett.
1: Coming down in the rain.
0: Ja, du tror veldig rett.
2: Hun har bare førnavnet Rita.
1: Rita var det.
0: Ja, da, det
1: var Eriksen, men det kom ikke på
0: førnavnet. Ja, men skal vi være veldig perken, så du Rita og Frank Eriksen. Søskenparet, så utgjør det.
2: Ja da.
1: Ja.
2: Det er det.
0: Så den del 1, den smaller jo rett i øynene, så nå skal vi sette deg over til han Olav for del 2.
1: Sendes videre. Ja, ok, vi får prøve. Se hva det går.
2: Vi har fortsatt, nå har vi holdt på en stund med dyr, og vi fortsetter med dyr. Og det.
1: Ok.
2: Det er jo dere sikkert inne på alle.
1: Ja, vi vet det nå ikke.
2: Her er jo... Det står, hvilken rase var Lassiehund som ble kjent over hele verden for TV-serien med samme navn? Og Lassie, hva er det slags hundrase?
1: Nei, hva det er?
0: Den minner seg.
2: Åja.
1: Ja...
2: Eilig broder har en sånn.
1: Det er en slags kolli.
2: Ja, det sa du det.
1: En kolli, ja.
2: Kolli,
1: ja.
2: Ja da.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Den stemte den også.
2: Ja da.
1: Du kan jo se på det der før når det var på TV.
0: Ja da.
2: Ja da.
1: Yes.
2: Nei, men så bra.
1: Om man var i mål der da.
2: Ho. Det var ikke dårlig.
1: Nei, det er ikke dårlig.
2: Og du har vel bare finvær nå oppi Hallvardalen?
1: Ja, jeg tror nå faktisk det er oppholdt akkurat nå.
2: Nei, men... går det også?
1: Ja. Og så
2: er
1: det jo så mørkt, man ser nå ikke noe.
2: Nei, det er jo det.
3: Du hører nå på Radio Korgen.
4: Blues Jam er veldig bra.
5: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lovdre, det ikke så lett å få tak i gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned i blues-sjangeren, for det er nemlig folk som aldri går og legger seg.
6: Nei, men akkurat stått opp.
5: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå, for de sitter da gjerne i litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se, og det er sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
6: Tusen takk for det.
5: Også programleder i Bluesradion, så er
6: Blues
5: det altså
6: ja.
5: Blues Train, så er det nevnt altså, men ikke bare det, du er også en bluespoet.
6: Ja.
5: Og jeg er veldig glad å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.

0: Du er hjemme en tur ned på Korgensenteret, han Elling Andersen. Han var jo der og laget de flotte maleriene på veggen, oppe I taket eller ja, på veggen. Ja. Det må vi få høre litt om.
1: Mm. Og så kan han Trygve Ånes fortelle litt om det arbeidet som ble gjort I forbindelse med tusenårsskiftet. Da var det jo et masse program over hele kommunen.
0: Ja da, men jeg noe mer interessert I da Beatles kom til Korgen. Det skal en Ove Larsen fortelle oss om.
1: Mm-hmm. Og så skal vi også få en rapport fra Målvatnet. Hvordan det var der I 2000.
0: Og så har vi travle tider som vanlig. Men nå det man Haldor Vassdal. Det var I 2017.
1: Ja. Og så avslutter vi denne tirsdagen med historier fra Bleikvassli. Og historiefortelleren, det han Odd Bleikvassli.

0: alt kjent.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Akkurat. Så hun gikk på leting etter nye
0: beter? Ja, jeg tror hun gikk på leting etter nye matforhold. Men som sagt, derimot, hvis ikke... Ja, at det mat nok I vattnet, så tror jeg at hun går heller mot strømmen, eller hun går med strømmen.
1: Ja. Nå regner vel med at det blir bra lenge at det blir overløp?
0: Ja, det jo likant. Det jo vanskelig å svare på for min del.
1: Ja. Nei, jeg hørte at det snakk om at det, sånn rundt om 1. august så skal de stenge I Lerskål I...
0: Ja.
1: Det var snakk om 3 veker, men jeg synes jeg hørte folk fra Bjørn at de skulle prøve å intensisere arbeidet, så det gikk litt fortere.
0: Ja.
1: Så at, men kanskje 14 dager, og da, det jo klart, da blir det jo overløp den tiden.
0: Ja, du vet, det jo et stort tap for Statkraft, at det møtte så mye vann.
1: Ja, jeg skal si det I Syvforsen, han var mektig også.
0: Ja, det at... det likens Renforsen, han gigant nå.
1: Ja, det litt skue.
0: Ja, det et skue når han ikke har sittet på så lenge.
1: Nei, det klart.
0: Så jeg var med over I går, og jeg måtte bare stoppe bilen og sette og se på det der, for det var...
1: Det bra høyt fall der.
0: Det 90 meter med begge forsene.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Altså, ja, akkurat, ja.
0: Ja, han vel 80 meter selve storforsen, og så det 10 meters... 10 meter I den livsforsen.
1: Ja, men den begynner vel nesten I 100 at elvet er så stor.
0: Ikke riktig. Det jo I Påla imellom, ja. Men den sier ikke vi ifra den her siden. Så når vi betrakter det der, så kan vi nesten si at det blir et fall.
1: Ja, akkurat. Og det jeg tenkte på, ja.
0: Men det ikke et fall. Det det ikke, for det I Påla imellom. Så det renner og ned I litt den forsen, så vi sier.
1: Ja. Så det 80 meter allikevel, det bra mye.
0: Ja, 80 meter, det det I overforsen, ja.
1: Det litt av kraft som kommer ned da.
0: Ja, det det.
1: Ja.
0: Og jeg så I går, da så jeg regnbuen, han gikk over og utover mot Renforsmoen.
1: Ja. Det kan jo bare oppfordre folk som har lyst til å se et ordentlig fosterfall, så har de muligheten
0: da. Ja da, det klart det at det en gigant.
1: Ja, og Renforsen, den ligger altså øverst I Bjerkadalen.
0: Ja.
1: For de som okjent. Ja, ja, men det var litt artig å høre, altså, ja. Og mymme litt grann ifra gamle dager,
0: jo.
1: At du ser sånn. Jeg tenkte kanskje du var søtte bort med elva og spesett.
0: Nei, da, det ikke sånn. Men jeg har en mann som setter bort.
1: Ser du det?
0: Ja, da, han Steinar Stien setter.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, men.
0: Han får virkelig jo og hør.
1: Ja, han er på hytta.
0: Ja.
1: Ja, akkurat. Ja, det klart. Nei, jeg skal nå prøve å bevege meg opp, og jeg har lyst til å sette deg I overløpet, for det sikkert, det ikke ofte man får se.
0: Nei, det ikke det.
1: Sannsynligvis ikke det.
0: Det ikke det.
1: Så det sikkert fint, for det jo 13, det vel en 15-14 meters fall. Og så blir det jo veldig brett.
0: Ja.
1: Så det blir sikkert fint.
0: Er det brett, vet du?
1: Nei, jeg minnes...
0: Mellom overløpet.
1: Nei, jeg minnes ikke antall meter, men det antagelig, skal vi tippe på en 20-35 meter.
0: 30 meter, ja.
1: Jeg vil tro noe sånt.
0: Ja, imellom, altså. Du vet, det renner jo ikke over hele dammen.
1: Det renner over hovedløpet.
0: Det renner jo over der, ja. Så du får jo en meter da opp på begge siden.
1: Ja, det andre dammene. Du har en dam som 30 cent høyere igjen.
0: Ja.
1: Og så trappes det oppover.
0: Ja,
1: det vel for det såkalte tusenårsflommen de snakker om.
0: Ja.
1: Ja. Da tror jeg sier tusen takk til deg, Andreas, at du vil stille opp.
0: Du får se, da.
1: Ja, skal vi se om vi finner litt mer fin musikk?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra, du.